0: Iz studija Unido Radija pozdravljaju vas Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A mi ćemo završiti sa albumom koji, kad je tek izašao, namučio nas je oko izgovora.
0: Slušate Le 3, njihov album Rock Tarden and Drde i njihovu pjesmu Miele Rosa.

0: ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.
1: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma.

0: Iz studija Unidor Radija pozdravljaju vas Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A mi ćemo završiti sa albumom koji, kad je tek izašao, namučio nas je oko izgovora.
0: Slušate Le 3, njihov album Rock Tarden and Drde i njihovu pjesmu Miele Rosa.